しちまった。地獄に飽きた。体の中を風が吹き抜けていきやる。雨は嫌だ。風も風そよ風せせらぎ梅の匂い。そんな夢みてえな里があったっけ。2年いや3年ぶれ